Përshëndetje nga studioja 7 e Radio Zëri Tyrkisë. Sot është e premte, 21 gusht 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet RTS në Shqip mund ta ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë, në satelitin Turksat 4A me këto të dhëna teknike. Frekuenca 12092 MHz, polarizimi horizontal, shkalla e simboleve 27500, FEK 56, si dhe në internet në portalin rtdinja.com fraksion radiolar, përmes radiostacionit TRT Vot West. Pas së buletin të lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Kuzhina me shihen e Sevdalinkës dhe Temën e ditës. Në varsi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Serdar Hyseni bashkë me operatorin Recep Özdem. Në punktin e transmetimit do të jemi me ju në 55 minutat në vim.

Punojnë fillimisht me tituj të kryesorë. Tyrkia synon të rrisë më tej kapacitetet e forcave të saj të armatosura përfshirë Marinën, tha të njëjtën ministri i mbrojtjes kombëtare Yashar Güler, në fjalën që mbajti në ceremoninë e hapjes së Teknofestit atë dhe u blu që po zhvillohet në komandën e kantierit detar Gölcük. Kryeministri i Republikës Turke të Kiprosë Veriut, Ynal Üstel, dënoi ashpër nismat të sistematike të administratës greko-qipriote për të penguar kontaktet ndërkombëtare, jetën ekonomike e sociale dhe të drejtat sovrane të popullit turko-qipriot. Kryeministri Üstel theksoi se populli turko-qipriot nuk do të heqë dorë nga të drejtat, sovraniteti dhe shteti i tij. Hamasi dënoi shkeljet e Izraelit në Xhamin Al-Aqsa duke akuzuar autoritetet izraelite se lejojnë bashkëtisje rituale fetare dhe përpjekje për ndryshimin e status quo-s në të shenjtë. Hamasi u bëri thirrje palestinezëve të forcojnë praninë e tyre në Al-Aqsa dhe vendeve arabe e islamike që të ndërmarrin hapa për ndalimin e këtyre veprimeve. OKB-ja ka dënuar ashpër sulmetarore ruse ndaj Kievit dhe qyteteve të tjera të Ukrainës, duke theksuar se ato kanë shkaktuar viktima dhe dëma të mëdha ndaj civilve e infrastrukturës civile, sekretari i përgjithshëm Antonio Guterres bëri thirrje për një armë pushim të menjëhershëm dhe pa kushte. Pakistani dhe Siria kanë diskutuar forcimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, gjatë një takimi mes ministrit të jashtëm sirian Esad Hasan Sheibani dhe shefit të ushtrisë pakistaneze Asim Munir. Palët të rikonfirmuan angazhimin për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe përballimin e përbashkët të sfidave të sigurisë. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës të nderuar dëgjues. Tyrkia synon të rrisë më tej kapacitetet e forcave të saj të armatosura, përfshirë Marinën, tha kështu të njëjtën në ministrin e mbrojtjes kombëtare Yashar Güler. Duke folur në ceremoninë e hapjes së Teknofest atë dhe u blu në komandën e kantierit detar Gölcük në veri perëndim të Tyrkisë, ministri Güler tha se vendi po punon për të ndërtuar mbi trashëgiminë e tij të rrënjosur të thellë detare. Sot të forcat tona heroike detare vazhdojnë të shërbejnë si një forcë efektive, parandaluese dhe e respektuar në mbrojtjen e të drejtave dhe interesave tona në atë dheun blu, me personelin e tyre të kualifikuar, strukturën moderne të forcave, anijet, nëndecet dhe sistemet papilote prodhuara në vend, si dhe kapacitetet teknologjike në zhvillim të vazhdueshëm, thaj. Qëllimi i Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare është t'i çojë në nivele më të larta kapacitetet e ushtrisë son heroike, përfshirë forcat tona detare, shtoi Güler. Ai tha se Tyrkia duhet të përshtatet me shpejtësi me teknologjitë në zhvillim dhe të ndërtojë mbi përparimin e arritur në industrinë e saj vendase të mbrojtjes përmes përdorimit efikas të burimeve, përcaktimit të saktë të nevojave dhe mbështetjes së potencialit të rinjve. Güler theksoi rolin e Teknofestit në bashkimin e të rinjve me shkencën dhe teknologjinë, promovimin e një kulture të inovacionit dhe zhvillimin e burimeve njerëzore të nevojshme për nismën kombëtare teknologjike të Tyrkisë. Ai bëri të ditur se këtë vit një presje 6 milion persona kanë aplikuar për të marrë pjesë në garat e Teknofestit. Aktiviteti atë dhe u blu do të mundësoj të rinjve të vëzhgojnë nga afër disa prej platformave kryesore të flotës turke, duke filluar që nga anije amfibe, TCG Anadolu, deri te nëndet se të thaj. Ministri Güler shtoi se çdo ide dhe projekti prezantuar në garat me sisteme autonome nënujore, raketa nënujore dhe mjete autonome si përfajsore,

do të përbëjë një tjetër hap drejt teknologjive detare të së ardhmes. Një projekt që zhvilloni sot, një program kompjuterik që krijoni apo një ide inovative që paraqisni, mund të shndërrohet në një prej kapaciteteve strategjike të së nesërmes, u tha ministri Gjyler pjesëmarrësve. Gjyler tha se ministria mbështet fuqishëm projektet e zhvilluara nga të rinjtë dhe synon të krijojë një ekosistem të aftë për të shndërruar idetë e tyre në teknologji që kontribuojnë për Tyrkien. Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Tyrkisë, Hakan Fidan, ka zhvilluar biseda të ndara telefonike me homologun e tij egjiptian Bedir Abdulati dhe atë saudit Faisal bin Ferhan për të diskutuar zhvillimet në rajon. Vlerësuam problemet që kanë dalë gjatë zbatimit të planit të paqes për Gazën dhe hapat që mund të ndërmarrim, tha Fidani përmes një postimi që bëri në platformën turke të mediave sociale Ne Social, duke theksuar se të dy ministrat ishin pjesë e kontakteve të tij diplomatike lidhur me zhvillimet e fundit rajonale. Ministrat diskutuan gjithashtu zhvillimet e fundit në Siri. Fidani tha se ministrat e jashtëm egjiptian dhe saudit rikonfirmuan mbështetjen e tyre të fortë në përpjekjet për vendosjen e paqes dhe stabilitetit në Palestinë. Bisedat telefonike përfshin gjithashtu situatën në ngushticën e Hormuzit dhe gjendjen e fundit të negociatave mes vendeve të përfshira në mosmarrveshje. Si tre vende vëllazërore që duan paqe dhe prosperitet në rajonin ton, ne do të vazhdojmë të forcojmë bashkëpunimin dhe koordinimin ton në të gjitha fushat, të tha Fidan. Kryeministri i Republikës Turke të Gjebrës së Veriut, Ynal Ustel, dënoi ashpër nismat sistematike për presion dhe pengim të administratës greko-qipriote, të cilat synojnë në kontakte të ndërkombëtare të popullit turko-qipriot, jetën e tij ekonomike dhe sociale, institucionet dhe të drejtat e tij sovrane. Ustel ju përgjigj me një deklaratë me shkrim retorikave të fundit të administratës greko-qipriote lidhur me territoret e Republikës Turke të Gjebrës së Veriut. Ai tha se presionet ndaj një aktiviteti ndërkombëtar muzikor që planifikohet të zhvillohet në Girne, përpjekjet për të penguar kontaktet e sekretarit presidencës Republikës Turke të Kiprës së Veriut, zoti Mehmet Dana, do të zhvillonte me përfaqësuese diplomatik të huaj, se dhe kërkesat dhe kërcënimet e lidhur me territoret e Republikës Turke të Kiprës së Veriut janë tregues konkret se mentaliteti i administratës greko-qipriote nuk ka ndryshuar. Duke ju referuar gjithashtu presioneve politike të ushtruara përmes Komisionit të Pasurive të Paluajtshme, kryeministri Ustel tha: "Ata që mendojnë se e gjithë kjo do të na bëjë të heqim dorën nga të drejtat tona, sovraniteti dhe shteti ynë janë në një gabim të madh. Kjo nuk do të ndodhë kurrë." Ustel theksoi se ndërsa administrata greko-qipriote flet nga njëra anë për federatë, ribashkim dhe krimin e besimit, nga ana tjetër përpiqet të pengojë kontaktet e popullit turko-qipriot me botën dhe aktivitetet e tij ndërkombëtare, si dhe të ushtrojë presion mbi institucionet e Republikës Turke të Kiprës së Veriut. Ai theksoi se bota tashmë duhet ta shohë këtë qëndrim me dy standarde. Kryeministri i Republikës Turke të Kiprës së Veriut nënvizoi gjithashtu se administrata greko-qipriote nuk mund ta vendosë në tryezën e negociatave sigurinë e popullit turko-qipriot, duke vënë në diskutim rolin efektiv dhe de facto të Tyrkisë si shtet garantues, si dhe praninë parandaluese të trupave turke në ishull. Nuk mund t'i bëni të gjitha këto dhe në të njëjtën kohë të flisni për besim, paqe dhe zgjidhje, tha Ustel. Duke theksuar se janë në favor të dialogut dhe bashkëpunimit në Kipro, Ustel u shpreh se dialogu nuk mund të nënkuptojë presion, bashkëpunimi, izolim dhe zgjidhja heqen dorë të popullit turko-qipriot nga të drejtat, sovraniteti dhe shteti i tij. Populli turko-qipriot ekziston në këtë ishull. Ai ka shtetin, institucionet dhe vullnetin e vet. Ka të drejtën të përcaktojë të ardhmen e tij, u shpreh Ustel. Ai shtoi se nëse administrata greko-qipriote dëshiron vërtet një periudhë të re, fillimisht duhet të heqë dorë nga politika e presionit, kërcënimeve dhe pengesave ndaj popullit turko-qipriot. Duke na shkëputur nga bota, nuk mund të ndërtoni partneritet. Me presion ekonomik nuk mund të na zmbrapsni. Duke vënë në shinjestër institucionet tona, nuk mund ta thyeni vullnetin ton. Duke injoruar të drejtat tona, nuk mund të krijoni besim. Dhe më rëndësishmja, duke injoruar popullin turko-qipriot, nuk mund të ndërtoni një të ardhme në Kipro, deklaroi kryeministri Ynal Ustel. Hamasi vlerësoi shkeljet e Izraelit ndaj Xhamis Al-Aqsa në 57 vjetorin e djegjes së saj më 21 gusht 1969. Në deklaratën e Hamasit të theksohen bastisjet e xhamis nga ushtarët dhe qytetarët izraelit, futja e librave të lutjeve hebraike nga ekstremistë

0: brej dhe lejimi i ritualeve fetare të hapura në oborrin e Al-Aqsas. Si pas deklaratës, vazhdojnë bastisit izraelite, kufizimet për hyrjen në xhami dhe kryerjen e riteve fetare si dhe përpjekjet për ndarjen në kohë dhe hapsir të këtij vendi të shenjtë. Hamasi e cilësoi si një hap përshkallëzuese që synon shenjtërin dhe identitetin historik islam të xhamis. Vendimin e misit të Izraelit të sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir për të lejuar futjen e librave hebraik të lutjeve në oborrin e Al-Aqsas dhe kryerjen e rregullt dhe publike të lutjeve dhe ritualeve fetare. Djegjen e Al-Aqsas në vitin 1969, Hamasi e përshkroi si një pikë kthese të rrezikshme në procesin që synon identitetin islam të Kutsit pra Jerusalemit dhe të xhamis. Hamasi theksoi se përpjekjet për të fshirë identitetin islam të Al-Aqsas për të ndryshuar karakteristikat e saj, për të ndarë atë në kohë dhe hapësirë apo për të legitimuar ritualet talmudike në oborrin e saj do të dështojnë. Hamasi u bëri thirrje palestinezve që jetojnë në Kuds, Jerusalem, Bregun Perëndimor të Pushtuar dhe brenda Izraelit, të forcojnë praninë e tyre në Al-Aqsa. Gjithashtu grupi palestinez u kërkoi vendeve arabe dhe islame të ndërmarrin hapa serioz për ndalimin e sulmeve dhe planeve izraelite ndaj xhamisë. Ndërkohë palestinezët kanë raportuar se izraelitët që kanë uzurpuar toka palestineze kanë hyrë në Al-Aqsa të shoqëruar nga Arabin dhe kanë kryer rituale fetare në grup në pjesën lindore të kompleksit. Sipas marrëveshjes së paqes mes Izraelitëve dhe Jordanisë të nënshkruar më 26 tetor të vitit 1994, kompleksi i Al-Aqsas ndodhet në kujdesin e administratës së vakëfeve islame të Kutsit të Jerusalemit, në varësi kjo të Ministrisë Jordaneze të Vakëfeve, Çështjeve Islame dhe Vendeve të Shenjta. Hyrjet e hebrejve në kompleks që nga viti 2003 në shoqërimin e policisë izraelite dhe pa lejen e administratës së vakëfeve konsiderohen prej kësaj të fundit si bastisje dhe shkelje e sovranitetit musliman. Ndërkohë, autoritetet izraelite deklarojnë se ruhet status quo-ja historike, sipas së cilës vetëm muslimanët mund të kryejnë rite fetare në Al-Aqsa, ndërsa pjesëtarët e feve të tjera mund ta vizitojnë atë. Megjithatë, pamjet e hebrejve ekstremistë duke u lutur dhe kryer rituale fetare në kompleks në mbrojtjen e policisë izraelite janë bërë të shpeshta. Shumica e klerikëve hebrejnë ultraortodoksë në Izrael, nga ana tjetër, theksojnë se hyrja e hebrejve në Al-Aqsa është ndaluar sipas rregullave fetare hebraike.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Shefi i shtabit të përgjithshëm të Iranit, generali Ali Abdullahi, i dërgoi një mesazh Ministrisë së Mbrojtjes me rastin e ditës së industrisë së mbrojtjes, duke cilësuar industrinë e mbrojtjes si një shtyllë të pazëvendësueshme të fuqisë kombëtare. Abdullahi tha se ajo luan një rol shumë të rëndësishëm në forcimin e sigurisë dhe dinjitetit të Iranit. Ai theksoi se zhvillimet e viteve të fundit në Ministrinë e Mbrojtjes për te i prodhimit të pajisjeve ushtarake përbëjnë një revolucion në industrinë mbrojtëse dhe në fuqinë parandaluese. Duke ju referuar kërcënimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit, generali Abdullahi deklaroi se forcat armatosura iraniane janë të përgatitura në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe të avancuar në të gjitha fushat, përfshirë ato toksore, detare, ajrore, të mbrojtjes dhe kibernetike. Me gatishmërinë e tyre gjithëpërfshirëse, inteligjente dhe të përditësuar, forcat armatosura të Iranit do t'i përgjigjen çdo llogaritje të gabuar të armikut dhe çdo kërcënim tradicional apo të ri me përgjigje revolucionare dërmuese të dhimbshme dhe shkatërruese, u shpreh Abdullahi. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka dënuar ashpër sulmet ajrore të Rusisë ndaj Kievit, qytetit Ukrainës dhe qyteteve të tjera të vendit. Zëdhënësi i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Stefan Dujarric, gjatë konferencës së përditshme për shtyp në selinë e OKB-s në New York, dha informacione lidhur me zhvillimet e fundit. Dujarric, duke i referuar sulmeve me dron dhe raketa ndaj Kievit dhe qyteteve të tjera ukrainase, tha se ato përbëjnë një tjetër shembull tragjik të tendencës shqetësuese të përshkallëzimit të sulmeve ndaj zonave të banuara. Ai deklaroi se sekretari i përgjithshëm dënon ashpër sulmet e gjera me raketa dhe mjete ajrore pa pilot të kryera nga forcat armatosura të Federatës Ruse ndaj Kievit dhe qendrave të tjera urbane në Ukrainë. Dyshari këtë theksoj se sulmi

me të kanë shkaktuar vdekjen dhe plagosjen e 10 civilëve, si dhe dëme të mëdha ndaj civilëve dhe infrastrukturës civile. Sekretari i përgjithshëm shpreh shqetësim të thellë për vazhdimin e përshkallëzimit të këtij konflikti, përfshirë edhe në territorin e Federatës Ruse, u shpreh zëvendësi. Dyzharik tha gjithashtu se këto sulme përbëjnë shkelje të qarta të së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe se ato duhet të ndalen menjëherë. Ai përcolli thirrjen e Guterreshit për një ambushim të menjëhershëm dhe pa kushte. Prezidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi të njëjtën në mëngjes se sulmi ndaj Kievit kishte shkaktuar 12 viktima dhe 40 të plagosur. Ndërkohë, kryebashkiaku i Kievit Vitali Kliçko bëri të ditur se në kryeqytet është shpallur ditëzie më 21 gusht për shkak të viktimave të shkaktuara nga sulmet të ushtrisë ruse. Ndërkaq që Rusia nuk po ushtron presion ndaj Iranit për të rifilluar negociatat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për t'i dhënë fund luftës, deklaroi ambasadori i Rus në OKB, Vasili Nebenzia, duke theksuar se Tehrani duhet t'i marrë vendimet e veta si një shtet sovran. I pyetur në një konferencë për shtyp në sedinë e OKB-s në New York nëse Moska do po përdorte marrëdhëniet me Iranin për të nxitur qeverinë iraniane të rikthejnë në negociata me SBA-n, Nebenzia tha se Rusia si parim nuk ushtron presion ndaj askujt, qoftë ndaj Iranit apo ndonjë vendi tjetër. Ai tha se Rusia ka diskutuar me Iranin për konfliktin, por holli poshtë pretendimin se Teherani ishte përgjegjës për nisjen ose vazhdimin e luftës. Nebenzia fajsoi SBA-n për agresionin e pamatur dhe të paprovokuar ndaj Iranit, duke thënë se shkaqjet e konfliktit nuk lidhen me veprimet apo mosveprimet e Teheranit. Unë nuk mendoj se ishte Irani ai që u tërhoq nga përmbushja e marrëveshjeve të arritura mes SBA-s dhe Iranit me ndihmën e ndërmjetësve, tha Nebenzia, duke shtuar se nuk ka arsye që Irani të fajsohet për këtë situatë. I pyetur për njoftimin e presidentit amerikan Donald Trump lidhur me një fushatë të re për izolimin e ekonomisë iraniane dhe vendosjen e masave ndëshkuese ndaj vendeve që vazhdojnë të bashkëpunojnë me Teheranin, përfshirë potencialisht edhe Rusinë, Nebenzia tha se Moska është mësuar me presione. Ai tha se Rusia është përshtatur me raundet e mëparshme të sanksioneve perëndimore dhe do të jetë në gjendje të përballojë edhe masat e reja. Mendoj se do t'ja dalim, mos u shqetësoni për ekonominë e Rusisë, tha ambasadori rus. Nebenzia u pyet gjithashtu për propozimin e Trumpit për ta shpallur ngushtitën e Hormuzit territor amerikan. Nuk e di se si mund të bëhet kjo në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, u përgjigj ai. Ministri i jashtëm i Sirisë, Esat Hasan Sheibani, është ministri i parë i jashtëm sirian që viziton Pakistanin në 19 vitet e fundit. Gjatë vizitës, bisedimet u përqendruan te bashkëpunimi dypalësh dhe zhvillimet rajonale. Sipas një njoftimi zyrtar, Sheibani u takua në Islamabad me homologun e tij pakistanes, Ishaq Dar, me të cilin diskutoi për bashkëpunimin dypalësh dhe zhvillimet në rajon. Sheibani mbërriti në Islamabad të mërkurën në mbrëmje në kuadër të vizitës së tij të parë në Pakistan, që prej rrëzimit regjimit të Bashar al-Assadit në dhjetor të 2024-s. Ministria e jashtme e Pakistanit bëri të ditur se të dyja palët të zhvilluan një takim të ngrohtë dhe konstruktiv, gjatë të cilit të rikonfirmuan lidhjet e thella vëllazërore mes Pakistanit dhe Sirisë. Ata diskutuan gjithashtu për zgjerimin e bashkëpunimit në fusha me interese të përbashkët dhe shkëmbyen pikpamje mbi zhvillimet rajonale. Sheibani u takua edhe me kryeministrin pakistanez Shehbaz Sharif dhe zyrtar të tjerë të lartë. Kjo është vizita e parë e një ministri të jashtëm sirian në Pakistan në 19 vitet e fundit. Ministri i fundit i jashtëm sirian që kishte vizituar vendin ishte Walid al-Mualimi në vitin 2007. Një delegacion pakistanes ishte takuar me Sheibani në Damask në muajin qershor. Vizita u zhvillua në një kohë kur Islamabadi dënoi ashpër sulmin e Izraelit ndaj bazës ajrore ushtarake Abu al-Zuhur në provincën Idlib të Sirisë. Pakistani dhe Siria kanë ruajtur prej dekadash marrëdhënie të ngushta të forcuara edhe përmes bashkëpunimit ushtarak dhe programeve të shkëmbimit të trajnimeve. Të dyja vendet vendosën marrëdhënie diplomatike në dhjetor të 1949-s, 2 vjet pas krimit të Pakistanit. Fitimet e obligacioneve afatgjata të thesarit amerikan janë rritur sërish pavarësisht deklaratave të reja të sekretarit amerikan të thesarit Scott Bessent, se qeveria mund të ndërhyjë më tej për të ulur kostot e huamarrjes. Tre indekset kryesore të bursave amerikane shënuan rënje të ndjeshme pas humbjeve në tregjet kryesore europiane. Ndërkohë, çmimet e naftës u rritën me më shumë se 2% pasi përplasja mes SBA-s dhe Iranit lidhur me ngushtitën e Hormuzit mbeti pas zgjidhje.

Departamenti Amerikan i Thesarit të njoftoi të mërkurën se të paktën do të dyfishoj ribljerjet e obligacioneve shtetërore pasi të ardhurat e obligacioneve 30 vjeçare të martën arritën pra niveleve më të larta në gati 2 dekada. Njoftimi solli rënje të normave të interesit të mërkurën, por ato u rritën sërish të enten në një shenjë që analistët e interpretuan si skepticizëm të tregut për efektivitetin e masës. Në një intervist për CNBC-n, Besen të tha se Thesari ka një paket të gjerë mjetesh për të përballuar rritjen e fitimeve, të cilat, sipas tij, nuk pasqyrojnë kushtet financiare dhe bazat e ekonomisë. Ai nuk përjashtoi rritjen e blerjeve të obligacioneve për te nivelit të njoftuar një ditë më parë. Investitorët e huaj ulën zotërimet e borxhit amerikan në muajin qershor, kryesisht për shkak të reduktimit të investimeve nga Japonia, Britania e Madhe dhe Kina. Sipas të dhënave të thesarit amerikan, zotërimet e huaja ran në 9.299 trillion në qershor, nga 9.371 trillion që ishin në muajin maj. Megjithatë, shifra ishte 2.3% më e lartë se një vit më parë. Japonia mbetet mbajtësja më e madhe e obligacioneve amerikane jashtë SBA-s. Fitimi i obligacionit me maturim 30 vjeçash amerikan u rrit në 5.24% nga 5.19% që ishte një ditë më parë, por mbeti në nivelin maksimal prej 5.33% të së martës. Analistët i lidhin rritjet e fitimeve me disa faktorë, përfshirë çmimet e larta të naftës për shkak të luftës SBA-s me Iranin, rritjen e investimeve të kushtueshme në inteligjencë artificiale dhe meshtimin e emetimeve të borxhit amerikan për shkak të deficitit buxhetor. Në tregjet amerikane, bursa Dow Jones shënoi rënjen më të madhe me 1.3%, ndër kompanitë me humbjet më të mëdha ishte Walmarti, aksionet e së cilës ran 9.2% pas raportimit të rritjes më të ulët të shitjeve në SBA në 6 vjet. Edhe bursat e Parisit dhe Frankfurtit u tërhoqën, ndërsa tregjet aziatike u rritën. Seuli shënoi rritje prej gati 6%, i nxitur nga kërcimi prej 12.57% i aksioneve të SK Hynixit. Tokyo u rrit me më shumë se 1%, ndërsa fitime shënuan edhe Hong Kongu dhe Shanghai. Vëmendja tani përqendrohet te takimi vjetor i bankierëve qendror, ekonomistëve dhe drejtuesve financiar në Jackson Hole javën e ardhshme, ku investitorët presin sinjale mbi qendrimin e kreut të ri të rezervës federale, Kevin Warsh, lidhur me perspektivën e normave të interesit. Analistët vlerësojnë se, megjithëse ndërhyrja e thesarit të tregon shqetësimin për rritjen e fitimit të obligacioneve amerikane, një zgjidhje më strukturore, veçanërisht konsolidimi fiskal, do të ishte nevojshme për një përmirësim të qëndrueshëm të tregut të obligacioneve.

0: Cuitesa historike.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 21 gusht. Si sot më 1680, indianët Puebloan morën kontrollin e Santa Fe-s, kryeqyteti i shtetit të sotëm amerikanët të New Mexico-s, i cila së kohë ishte në pushtimin spanjoll. Në këtë datë të vitit 1888, shpikësi amerikan William Sword Burroughs patentoi makinën e mbledhjes dhe zbritjes, parërendësja e parë e suksesshme makinës llogaritëse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të njëjtën ditë të 1911, Mona Lisa e famshme e mjeshtrit italian Leonardo da Vinci u vodh nga një punonjës e Muzeut të Luvrit, tabloja e famshme u gjet 2 vite më vonë në Firenze. Si sot në vitin 1915, njësitë turke nën komandën e Mustafa Kemal Pashas, i cili aso kohë nuk e kishte ende mbiemrin Ataturk, korrën fitoren e dytë në anafartallar të Çanakkalas. Në këtë datë të 1922-shit, pas mbledhjes së fundit me komandantët e ushtrisë turke në Akshehir, Mustafa Kemal Pashaj lëshoi urdhrin për ofensivën e madhe. Në të njëjtën ditë të vitit 1944 filluan bisedimet e Washingtonit mbi organizatën ndërkombëtare të paqes dhe sigurisë, të njëjtën

gjërësirë si konferenca në Dumbarton Oaks. Ajo ishte një konferencë ndërkombëtare në të cilën u formuluan dhe u negociuan propozime për themelimin e një organizate të përgjithshme ndërkombëtare, e cila më vonë do të bëhej Kombet e Bashkuara. Si sot, më 1979, u nda nga jeta në moshën 68 vjeçare ish futbollisti profesionist dhe trajner italian Giuseppe Meaca. Ai luajti kryesisht për Interin në vitet 1930, duke shënuar 242 gola në 365 ndeshje për klubin, si dhe duke fituar 3 tituj në Serie A e një kupe të Italisë. Meaca konsiderohet si një ndër futbollistët më të mirë të brezit të tij. Në këtë datë të vitit 1982, Organizata për Çlirimin e Palestinës filloi evakuimin e Beirutit për të transferuar selin e saj nga Libani në Tunizi. Të njëjtën ditë të 1983-shit, lideri opozitar Filipinas, Benigno Aquino, u vra duke zbritur nga avioni me të cilën u kthye.

0: Gjashtë u lind në Kingston ish atleti jamaikan Usain Bolt, i cili konsiderohet gjërësisht si sprinteri më i madh të gjitha kohërave. Ai është rekordmen i botëror në gare të 100 metrave dhe 200 metrave, si dhe në stafetën 4x100 metra. Bolt është i vetmi atlet që ka fituar medalje are në 100 metra dhe 200 metra në tre lojra olimpike radhazi, 2008, 2012 dhe 2016. Në këtë datë të 2000-shit, lojtari amerikan i golfit Tiger Woods fitoi kampionatin e 82-të të shoqatës së golfistëve profesionistë dhe u bë golfisti i parë që fitoi 3 diploma të këtij kampionati në një vit kalendarik që nga Ben Hogan më 1953-shin. Ai vlerësohet gjërësisht si një nga lojtarët më të mëdhenj të këtij sporti dhe një nga sportistët më të famshëm të gjitha kohërave. Të njëjtën ditë të vitit 2017, njerëzimi dëshmoi eklipsin diellor më të madh në histori. Kjo dukuri natyrore e rrallë zgjati plot 90 minuta dhe dielli u zu plotësisht për 2 minuta e 40 sekonda. Fenomeni mundësoi matjen e sipërfaqes diellore për herë të parë në vlerat më të afërta reale. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë me 21 gusht ndër vite. Do të takojmë përsëri nesër me zhvillime të reja historike.
1: Kujtesa historike.

Drita e zbejtë e hënës që depërton pas perdeve të bardha prej dantele, ndryqimi qetë e izbutur që përhapin shandanët për tungji dhe një tasik thjellët, kreti bardh me një cip të hol të formuar sipër, i vendosur mbi tryezën prej druri në mes të dhomës. Të ndërruar dëgjues, miq të dashur që dëgjoni zërin e natës dhe të heshtjes, mirë se keni ardhur në episodin e sotëm të programit ton Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, ku bëheni mysafir në dhomat më të thella të zemrës sonë, në netët e pastra e pabrenga të fëmirisë dhe në qetësinë çlodhëse të thjeshtësisë. Sot në kuzhinën ton lëm pas zjarrin përvolues të furrave, aromat e forta të erëzave që djegin shijen dhe brumin e rëndë të lodhshëm. Sot në këtë tryezë ftojmë bardhësinë e pastër e të pafajshme të qumshtit, durimin që fshihet në çdo kokrë orizi dhe gëzimin e lehtë e fisnik që sheqeri dhuron jetës. Shija e brish që në mbrëmje gatuhet në shtëpitë e vjetra dhe në oborret e freskëta me gurë të gjysheve tona e që teksa zien përhapet përreth aromën e durimit dhe të qetësisë, quhet sytliaç. Pikërisht kjo është shija që sot do ta mirpresim në pjatën dhe në shpirtin ton, duke i quajtur me emrin e saj më të pastër në këtë troje, shija e sytllaçit.

Sytla që nuk është kurse si një mbëlsire zakonshme e pas ditës dhe as thjesht një recetë e letë. Ai është ndërimin dhe pastërtisë qumshtit, është historia e besnikërisë ku kokrat orizit treten nga dalë në qumësht dhe i falin ati një seshten e tyre. Ata pak përbërës të thjesht e të pasur si kuna rëfejnë qaset më të kthjellta, më të qeta dhe më largë rëmujës e jetës. A jeni gati? Tani duam t'ju çojmë shumë vite pas në kohë, në oborrin e një konaku të vjetër Osman prej gurit të bardhë në Mostar, në një nga të mbrëmje magjike të korrikut kur gërgëllima e lumit në Retva jehonte në përmure dhe nata e ngrohtë niste të freskohej. Në kuzhinën atij konaku jetonte një grua e urtë me flokë të bardha si qumshti, e cila gjithë jetën e kishte kushtuar

gatimit për atë familje të madhe. Në fytyrën e saj, lexohej pesha e jetës, por buzëqeshja nuk i mungonte kur. Një ditë i zoti Konaku thiri bukpjekësin dhe kuzhinierën për të ngushulluar nipjen e tij, i cili ishte kthyer nga vendet e largëta me

zbëritur lutje të heshtura, sa që në çdo rrotullim lana të qumësht një nullën e qetë të zemrës së saj. Syt lehat që u nda në tasa dhe u la të ftojë në oborin e freskët, kur mbi të u hodh pak kanell dhe ju shërbyi atij të riu të pikulluar, ai ndjeu që me lugën e parë freskinë e qumshtit, butësinë e orizit dhe pastërtinë e zemrës së kuzhinierës. Thonë se ma të lugën e parë, barë e rëndë që mbante në zemër, ju lehtësua me një herë dhe busqeshja që prej kosh i mungon të fytyrës u këthyë e sërisht. Prandaj në këto troje, sytë ljaqi nuk është vetëm një mbëlsirë. A është mënyra më e hishme dhe më e shishme për të qetësuar shpirtin e lodhur, për të freskuar zemrën dhe për të kapur pas jetës me butësi.

Tani le ta sillim këtë aromë të kthjellët e freskuese, këtë histori shëmbullore të qetësisë në shtëpitë dhe kuzhinat tona. Nëse lapsi dhe letra juaj janë gati, po kalojmë të receta e mrekullueshme e sytëllaçit, e cila do të shëndroj shtëpinë tuaj në një qast në kuzhinën e atyre konakëve të vjetër prej guri. Për këtë recetë të shishme dhe tradicionale, na duhen përbërës shumë të thjeshtë dhe të pastër, 1 litër qumësht i freskët me yndyrë të plot, 1 gotë e vogël çaji oriz, 2 gota ujë, 1 gotë sheqer, 1 lugë ëmbëlsire niseshte dhe 1 lugë ëmbëlsire kanell, pluhur për zbukurim në fund. Sa i përket përgatitjes, e nisim punën duke ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim, vrull apo padurim, sepse qumështi ka nevojë të zihet ngadalë dhe me durim. Fillimisht e lajmë mirë orizin dhe e hedhim në tenxhere të vogël. Sipër shtojmë 2 gota ujë dhe zihem ngadalë në zjarr të ulët, derisa orizi ta thith të gjithë ujin dhe të zbutet plotësisht. Kur orizi të ketë thithur ujin dhe të jetë bërë i butë, shtojmë 1 litër qumësht të freskët. Pasi qumështi dhe orizi bashkohen, e ulim edhe më shumë nxehtësinë dhe fillojmë ta përzihem me lugë druri, ngadalë me lëvizje rrethore, sikur të këndonin një sevdalink. Pasi qumshi të nisë të vlojë, vazhdojmë të gatuajmë për rreth 15 deri në 20 minuta dhe e përzier vazhdimisht që orizi të lëshojë nisështen e tij në qumësht. Më pas shtojmë sheqerin, e përzijmë edhe për disa minuta të tjera derisa sheqeri të tretet plotësisht dhe të bashkohet me qumshtin. Për të arritur trashësinë e duhur, 1 lugë ëmbëlsirë nisështe e tretur në një filxhan të vogël me ujë të ftohtë e hedhim në tenxhere në një rrjedh shumë të hollë duke vazhduar përzierjen dhe me 5 minuta të tjera. Më pas e heqim nga zjarri. Sytëllaçi nuk duhet të jetë i trashë si pudingu, kur hidhet në tasa i duhet të jetë paksa e rrjedhshëm, që gjatë ftohjes të marrë vetvetiu teksturën e tij të përkryer. Ëmbëlsirën e ngrohtë e ndaj me kujdes në tasa, pasi të jetë ftohur pak në temperaturën e dhomës, e vendosim në frigorifer dhe e lëmë të ftohet mirë. Pak para se ta shërbejmë, sipër spërkasim lehtë kanellën si një mbulesë e hollë që plotëson shijen e kësaj ëmbëlsire. Nëse pyesni se çfarë shkon pra një tasi të freskët sytëllaçi, të sapo dal nga frigoriferi, cila është e prekje fundi që e plotëson këtë qast, përgjigja vjen sigurisht nga këto net të vjetra të verës. Në të vërtet, nuk ka nevojë për asgjë tjetër. Mjafton të merrni një lugë, të uleni pranë dritares dhe ta shihoni kafshatën e parë në dritën e hënës. Me lugën e parë të freskët të sytëllaçit, pastërtia kremoze e qumshtit, butësia e orizit në qelzën tuaj dhe ngrohtësia e lehtë e kanellës, le t'ju kujtojnë se në mes të gjithë rrëmujës së jetës, thjeshtësia është në të vërtet një prej kurimeve më të mëdha. Ashtu si sevdalinkat e bukura që dëgjojmë, ashtu si në to bashketon pesha e qetë e përjetimeve, një grimc mall e breng, por edhe një kthjelltësi dhe paqe e pafund dhe në këtë ëmbëlsirë gjendet e gjithë pafajësia e jetës.

Deri në episodin e ardhshëm të programit ton, Kuzhina me Shijen e Sevdalinkës, ku do të vim sërish në kuzhinën tuaj me histori të reja dhe shije të reja që qetësojnë shpirtin, uroj që paqja të mos mungoj kurrë në shtëpi tuaja, aromë qumshit të freskët të mbush gjithmonë kuzhinën tuaj dhe meloditë e Sevdalinkës të jehojnë për herë në zemrën tuaj. Qoftë ëmbëlsira jon gjithmonë burim freskie e qetësie, ndërsa jeta juaj qoftë gjithmonë e mbushur me dashuri. Kuzhina me Shijen e Sevdalinkës.

Tëndere vardëgjues, sot me ju do të hedhim një sy mënyrës se si u realizua ngritja Tyrkjes në skenën ndërkombëtare, fal iniciativave të forta dhe pragmatike të politikës së jashtme të qeverive të një pasnjëshme të formuara nën udhëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Më 14 gusht, ndërsa Partia për Drejtësi dhe Zhvillim, AK Parti, festoj 25 vjetorin e themelimit e saj, një Tyrkie mirë njose do të vlesoj këtë qerek shekulli si periudën përcaktuese të ngritjes së vendit në hierarkin globale. Partia cila erdhe në pushtet, pak kohë pas themelimit e saj, ka realizuar një transformim të madhën në Tyrkie, si brenda vendit, ashtu edhe në rendin global. Kjo parti, që mori në dorë me vendosmëri punët e brendshme të vendit, më pas e drejtoj vëmendjen në formësimin dhe zbatimin e një politike të jashtme të fort dhe pragmatike, që mundësoj rritjen e rolit rajonal dhe global të Tyrkis. Qeveria e AK Partis në vitet e para të pushtetit të saj u fokusua në fuqizimin e ekonomis dhe përmirësimin e pozitës ndërkombëtare të Tyrkis. Dërsa përparonte në linjen me objektivin për armtasim në bashkimin evropian, synoi të zhvilloj edhe marrëdhëniet me vendet fqinje. Me kalimin e kohës, me qëllim që të fuqizoj e të zgjeroj ekonomin si dhe të rrise fuqinë rajonale, do që një hapje të gjerë që shtrije në lindjen e mesme, Balkan, Afrikë, Kavkaz, Azinë qendrore dhe në geografi më të larkëta. Ajo përpoq të diversifikoj marrëdhëniet e Tyrkjes pa i shkëputur lidhjet e saj tradicionale me Perëndimin. Nisja e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian në vitit 2005 shpërfaqi orientimin perëndimor të Tyrkjes, ndërsa Ankaraja në të njëjtën periudhë u përpoq të ulë tensionet e prietura me fqinjet e saj, të hapej ndaj Afrikës, të zhvilloj marrëdhëniet ekonomike me vendet e xhirit dhe të përforcoj lidhjet institucionale me Azinë qendrore. Në deklaratën e dytë të pushtetit të saj, AK Partia u përball me një sër sfidash si kryengritjet arabe në lindjen e mesme, kaosi në Siri, tensionet në Mesdhenjën Lindor, tentativa për grushtet më pesëmbëdhjetë korrik, paknaësia e perëndimit ndaj politikave të pavarura të Tyrkisë, tensioni mes Rusisë dhe Ukrainës, si dhe embargoja e zbatuar ndaj Katarit. Ngritja strategjike e Tyrkisë. Ndërkohë që qeveria e AK Partis përforcoi lidhjet me NATO-n, ajo zhvilloi marrëdhënie fleksibile me qendra të tjera, duke përfshirë Rusinë, Azinë qendrore, vendet e xhirit, Azinë dhe Afrikën. Fal kësaj autonomie, Tyrkia ka fuqizuar kapacitetin e saj mbrojtës. Përqindja prodhimit vendas në industrinë e mbrojtjes, e cila në vitin 2002 ishte 2%, sot ka kaluar 80% dhe vazhdon të rritet ende. Ky është një sukses jashtëzakonisht mbreslënës. Teknologji turke të mjeteve aerore pa pilot, të dronëve, luftanijet, autoblindat, sistemet e raketave dhe aftësitë e luftës elektronike kanë kontribuar në ekonominë turke dhe janë kthyer në mjetet e politikës së jashtme, që thellojnë marrëdhëniet me Pakistanin, Ukrainën, vendet e xhirit, Afrikën dhe Azinë qendrore. Mjeti aeror pa pilot Bayraktar dhe aeroplani luftarak i gjeneratës së 5 kanë dalluar në mbar botën. Si rezultati këtyre sukseseve, eksporti mbrojtjes dhe i aviacionit i Tyrkisë nga $248 milion, sa ishte në vitin 2002, është ngritur në $10.05 miliard në vitin 2025. Zhvillimet në industrinë e mbrojtjes mundësuan që Tyrkia të kryej operacionet e saj ushtarake në mënyrë më të pavarur. Megjithatë, ajo po investon intensivisht në kërkim dhe zhvillim për të mbuluar mangësitë e saj. Tyrkia në 20 vitet e fundit ka rritur praninë dhe bashkëpunimin ushtarak me shumë vende, përfshirë Somalinë, Katarin, Libinë, Pakistanin dhe Azerbejxhanin. Më 7 gusht të vitit 2026, Tyrkia krijoi një aleancë trepalëshe mbrojtje me Pakistanin, fuqinë e vetme bërthamore të botës muslimane, dhe Arabinë Saudite, një nga prodhuesit më të mëdhenj të naftës në botë. Pritet që edhe vendet të tjera arabe të bashkohen kësaj aleance. Kjo do të jetë fillimi një epoke të re në bashkëpunimin e sigurisë rajonale dhe ndërtimin e paqes. Tyrkia zhvilloi marrëdhënie të forta ekonomike dhe diplomatike me rajonin e Ballkanit dhe Azinë qendrore. Së bashku me vendet e Ballkanit, ajo zuroi vendin e saj në platformën e paqes në Ballkan në vitin 2025 me qëllim parandalimin e rindezjes së konflikteve të së kaluarës dhe promovimin e bashkëpunimit në fushat e sigurisë kufitare, energjisë dhe transportit.
Ndërkas në rajonin e Azisë Qendrore, Tyrkia në vitin 2021 institucionalizoi marrëdhëniet e saj me rajonin, duke i prirë krijimit të organizatës së shteteve turke nga brenda Këshillit Turk. Institucionit si TIKA, Instituti Yunus Emre, Bursat e Tyrkisë, Fondacioni Marif, Afadi, Gjysmëna e Kuqe dhe Turkish Airlines kanë zgjeruar lidhje shoqërore të Tyrkisë përmes kanaleve të ndryshme. Sipas të dhënave të OECD-s, Tyrkia në vitin 2024 ka siguruar rreth 7.3 miliard dollar ndihmë bruto bilaterale për zhvillim, ku 6.1 miliard dollar nga kjo përbën nga dhimat humanitare. Për te ngushticës së Hormuzit. Mbyllja e ngushticës së Hormuzit gjatë luftës Iran-SHBA, si që pa edhe në projektet e rrugës toksore, hekurudhave dhe tubacioneve, rriti nevojën e vendeve arabe për të krijuar lidhje përmes së Turqisë. Si vendet e Xhirit, ashtu edhe Iraku, dëshirojnë të sigurojnë qasjen në Perëndim përmes Turqisë.

gyertyes, drasajo epret meknacikot apririet të reb të bashkëpunimit. Politika jashtë me Tyrkjes, kohët e fundit është të bërë më aktive brenda organizatave ndërkombëtare me qëllim që të ndikoj në agendat rajonale dhe globale. Roli aktiv i marë sipër në platforma si G20, NATO, Organizata e Bashkëpunimit Islamik, D8 dhe Organizata e Shteteve Turke, shëndrimi forumit të diplomacisë së Antalies në forum ndërkombëtar, si dhe iniciativat e ndërmjetësimit brenda trupës së OKB-s dhe OSBE-s janë shembuj të kësaj prirjeje. Si përfundim, dikimi ndërkombëtar në rritje i Tyrkjes gjatë pushtetit qerik shekullor të AK-partis duhet të vishet aftësis për të bashkuar diplomacin aktive të mbështetur nga një ekonomi e fort, industria mbrojtjes, tregtia, dhima humanitare, energjia, transporti dhe partneritete strategjike me një qasje fito-fito. Tyrkia nga Ballkani në Afrikë, nga deti i zi në Azinë Qendrore dhe në lindjen e mesme, është një aktor kyç që duhet marë parasysh në shumë fusha. Përvoja institucionale, rrjeti diplomatik dhe kapaciteti teknologjik i grumbulluar në 25 vitet e fundit e kanë përgatitur Tyrkien për një rol më të madh global.

Dëgjues ndëruar, përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njëherë titujt e lajmeve kryesore. Tyrkia synon të rrisë më tej kapacitetet e forcave të saj të armatosura përfshir Marinën, tha të njëjtë ministri i Mbrojtjes Kombëtare Yaşar Güler në fjalën që mbajti në ceremoninë e hapjes së Teknofestit ATD U Blu, që po zhvillohet në komandën e kantierit detar Gölcük. Kryeministri i Republikës Turke të Kipros e Veriut, Ynal Üstel, dënoi ashpër nismat sistematike të administratës greko-kipriote për të penguar kontakte ndërkombëtare, jetën ekonomike e sociale dhe të drejtat sovrane të popullit turko-kipriot. Üstel theksoi se populli turko-kipriot nuk do të heqë dorë nga të drejtat, sovraniteti dhe shteti i tij. Hamasi dënoi shkeletin e Izraelit në Xhamin Al-Aqsa, duke akuzuar autoritetet izraelite se lejojnë bashkëtisje rituale fetare dhe përpjekje për ndryshimin e status quo-s në këtë objekt të shenjtë. Hamasi u bëri thirrje palestinezëve të forcojnë praninë e tyre në Al-Aqsa dhe vendeve arabe e islame të ndërmarrin hapa për ndalimin e këtyre veprimeve. OKB-ja ka dënuar ashpër sulmetarore ruse ndaj Kievit dhe qyteteve të tjera të Ukrainës, duke theksuar se ato kanë shkaktuar viktima dhe dëme të mëdha ndaj civilve e infrastrukturës civile. Sekretari i përgjithshëm Antonio Guterres bëri thirrje për një arpushim të menjëhershëm dhe pa kushte. Pakistani dhe Siria kanë diskutuar forcimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë gjatë një takimi mes ministrit të punëve të jashtme të Sirisë, Esad Hasan Sheibani, dhe shefit të ushtrisë pakistaneze, Asim Munir. Palët rikonfirmuan angazhimin për forcimin e marrëveshjeve dyfaqe dhe për ballimin e përbashkët të sfidave të sigurisë. Dëgjuat të transmitimin e TRT-s në Shqipë, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën Kujtesa historike, si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, temën e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Sedar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit telefonik bashkë me operatorin e transmitimit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Shëndëruar, përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkiese. Sot është shtunë 22 gusht 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisioni të RTS në Shqipë mund të ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitet të Turksat 4A, me këto të dhëna teknike. Frekuenca 12.092 MHz. Polarizimi horizontal. Shkalla e simboleve 27500. Fek 56. Si dhe në internet në portalin rtdinle.com fraksion radiolar, përmes radiostacionit TRT World West. Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikën Kujtesa historike, si dhe përsëritjet e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathana, temën e ditës dhe zbulimet e rastishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur edhe disa këngë të zgjedhura turke. Në mikrofon jam unë Erxhan Muarimi, bashkë me operatorin e zërit Recep Özdem në regji, do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

Mr. Viyana Kadı edisyonu informativin dertte tiyara da tatı cani. Türkiye kadı nu araş per deklarata te zyre sıkrı emisit İzraili të kundër presidentit Recep Tayyip Erdoğan, duke cilësuar ato si të privuara nga serioziteti politik dhe faktet historike. Ankaraja akuzoi qeverinë Benjamin Netanyahu për përdorim të politikës së lirë dhe retorikës kërcenuese për interesat të brendshme politike. Tyrkia ka kërkuar publikimin e një urdhër arresti ndërkombëtar për Benjamin Netanyahu në kuadër të një procesi gjyqësor për krimet të dyshuara në Gaz. Ministri turk i drejtësisë Akın Gürlek tha se Ankaraja do të përdorë të gjitha mundësitë e ligjit kombëtar dhe ndërkombëtar për të kërkuar përgjegjësi për këto krime. Disa zyrtarë izraelite të sigurisë kanë paralajmëruar se retorika e ashpër e Benjamin Netanyahu dhe ministrit të mbrojtjes i Izrael Katz ndaj Tyrkisë mund të shkaktojë përshkallëzim të panevojshëm. Siria e konsideron Tyrkien partnere kyçe për rindërtimin e vendit, deklaroi ministri i jashtëm sirian Esad Hasan Sheibani gjatë vizitës së tij në Pakistan. Ai njoftoi gjithashtu marrëveshjen për forcimin e bashkëpunimit ekonomik dhe diplomatik me Sirisë dhe Pakistanit. Tyrkia po zhvillon projektin e saj të parë vendor të nëndecës Milden, i cili do të pajiset me sisteme të menaxhimit të luftimeve të mbështetura nga inteligjenca artificiale. Sistemi do të integroj sensor dhe armët vendore, ndërsa po zhvillohet paralelisht edhe mjete pa e kruaj pash për operacionet nën ujore. Dhe zhvillohet të ndërruar për japim lajmit. Tyrkia ka hedhur poshtë të fuqishëm deklaratat e zyrës e kryeministit izraelite, që synojnë presidentin Recep Tayyip Erdoğan, duke cilësuar ato si të privuara nga faktet historike dhe serioziteti politik. Në një deklarat të publikuar të premte në rjetin X, Drejtoria e Komunikimeve të Presidencës së Tyrkisë, tha se këto deklarata pasqyrojnë dëshpërimin e një qeverie që përpiqet të shmanget përgjegjësisë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Drejtoria cilësoi deklaratat të pjesë të politikës së lirë të Benjamin Netanyahut dhe rrethit të tij, pjesërisht me synimin për të siguruar avantazh elektoral. Sipas saj, taktikat të tilla nuk janë legitimitet në shoqërinë izraelite, në rajon, në komunitetin ndërkombëtar apo në Turqi. Drejtoria theksoi se deklarata të tregojnë se sa shumë e shqetëson qeverinë izraelite qëndrimi i Tyrkisë dhe refuzimi i presidentit Erdoğan për të heshtur përballë padrejtësive, dhe se kjo qeveri përballet me akuza për gjenocid para mekanizmeve ndërkombëtare të drejtësisë. Drejtoria paralajmëroi se fushata zgjedhore në Izrael po formsohet e gjithnjë më shumë nga populizmi i fokusuar te siguria, pa marrë përgjegjësi dhe politika e kërcënimeve në rritje. Përpjekja e qeverisë Netanyahut për të paraqitur Tyrkien si një kërcenim të ri është gjithashtu pjesë e kësaj politike të lirë, thuhet mes të tjerash në deklaratë. Ankaraja paralajmëroi se tensionet e nxitura për shkak të konkurrencës së brendshme politike përbëjnë rreziqe serioze jo vetëm për shoqërinë izraelite, por edhe për paqen dhe stabilitetin rajonal e global. Tyrkia, ashtu si dje, do të vazhdojë të qëndrojë edhe sot kundër shtypjes dhe në krah të shtypurve, si dhe do të mbrojë me vendosmëri pavarësisht çdo kostoje paqen, drejtsinë dhe stabilitetin në rajon e saj, thuhet mes të tjerash në deklaratën e drejtorisë komunikimeve të presidencës. Sipas mediave izraelite, disa zyrtarë izraelite të sigurisë kanë paralajmëruar se retorika e dhunshme politike e Benjamin Netanyahut dhe ministrit të mbrojtjes i Izrael Katz ndaj Tyrkisë mund të çojë

poș calzem tă pane voișăm. Canale Izraelit, canal 12, raportoi tă premtă se parale emrimi vien në ku, kur qeveria e Netanyahu po ashtë përson retorikën të Ankaras para zgjedhjeve të Knesetit të planifikuara për të mbajtur më 27 tetor. Si pas kanalit, disa zyrtar të siguris nuk dëshirojnë që mos marveshjet me Tyrkien të shëndrojnë në një përbalje më të gjerë publike. Netanyahu dhe partia ti Likud po e përshin gjithnje e më shumë Tyrkien dhe presidentin Recep Tayyip Erdogan në retorikën dhe fushatën zgjedhore. Si pas kanalit në fjalë, ushtria izraelite bëri presion të martën në mëngjes për kryerjen e një sulmi ndaj bazës ajrore ushtarake Abu al-Zuhur në veri perëndim të Siris, rreth 70 km nga kufiri me Tyrkien. Disa zyrtar të sigurisë megjithatë kërkuan që sulmi të mos bëhej publik dhe të shmangeshin deklarata zyrtare, me qëllim që situata të mos qonte në përplasje të drejtë për drejtë me Ankaran. Ndërkohë ministrat e jashtëm të Tyrkisë, Algjerisë, Indonezisë, Jordanisë, Libanit, Malezisë, Mauritanisë, Pakistanit, Palestinës, Katarit, Arabisë Saudite dhe Somalisë deklaruan se sulmet izraelite janë shkelje të hapur e sovranitetit, integritetit territorial dhe unitetit politik të Sirisë. Ministri turk i drejtësisë Akın Gürlek deklaroi se është kërkuar publikimi i një buletini të kuqe ndërkombëtar për Benjamin Netanyahu në kuadër të procedurës penale për akuzën e gjenocidit. Gürlek tha se procesi gjyqësor lidhur me sulmin ndaj aktivistëve të flotës globale Sumut, të cilët ishin nisur për të dërguar ndihmë humanitare në Gaz dhe u sulmuan në ujrat ndërkombëtare, po vazhdon me vendosmëri. Ai bëri të ditur se gjykata 11 penale e Istanbulit po zhvillon procedurën ndaj 35 të pandehurve, mes tyre Netanyahu dhe Afek Moskovic. Sipas tij, në bazë të udhëresave të lëshuara me 14 korrik të vitit 2026 për akuzën e gjenocidit ndaj Netanyahu dhe Moskovicit, Ministeria e Drejtësisë i ka kërkuar Ministrisë së Brendshme publikimin e buletinit të kuq për kërkimin e tyre në nivel ndërkombëtar. Dokumentet për kace më pastaj janë përcjellë Ministrisë së Jashtme. Gyllik tha se të dy po gjykojnë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, për gjenocid, privim të rëm të liris, plagosit të qëllimshme, keq trajtim, dëmtim të pronës, grabitje të rënd dhe rabim të mjeteve të transportit. Ministri theksoi se Tyrkia nuk pranon ide se qeveria e Netanyahu është e paprekshme dhe nuk mund të jap llogari. Nuk do të lejojmë që krimet e kryera në Gaz të mbulohen apo përgjecit të mbrohen nga pa ndëshkueshmëria, deklaroi mes të tjerash ministri Gyllik. Tyrkia dhe 11 vende të tjera kanë dënuar ashpër sulmet ajrore izraelite të kësaj jave ndaj bazës ajrore ushtarake Abu al-Zuhur në veri perëndim të Sirisë, duke cilësuar ato si përshkallëzim ekstrem dhe shkelje të sovranitetit të një vendi. Në një deklaratë të përbashkët të publikuar të premtën, ministrat e jashtëm të Tyrkisë, Algjerisë, Indonezisë, Jordanisë, Libanit, Malezisë, Mauritanisë, Pakistanit, Palestinës, Katarit, Arabisë Saudite dhe Somalisë thanë se sulmet përbëjnë shkelje të hapur të sovranitetit, integritetit territorial dhe unitetit politik të Sirisë. Ministrat shprehen shqetësim të thellë për vazhdimin e sulmeve dhe shkatërrim të territorit dhe infrastrukturës siriane, duke paralajmëruar se veprimet të tilla rrezikojnë të dëmtojnë përpjekjet për rivendosjen e sigurisë, rindërtimin e institucioneve kombëtare dhe përballimin e pasojave humanitare të konfliktit shumëvjeçar. Ata paralajmëruan gjithashtu se shkeljet e vazhdueshme izraelite ndaj sovranitetit dhe integritetit territorial të Sirisë mund të përshkallëzojnë më tej tensionet, të dëmtojnë paqen dhe stabilitetin rajonal dhe të minojnë respektimin e së drejtës ndërkombëtare dhe parimeve të kartës së OKB-s. Ministrat i bën thirrje komunitetit ndërkombëtar të mbajë një qëndrim të vendosur, të qartë dhe parimor ndaj sulmeve të vazhdueshme kundër Sirisë dhe të ndërmarrë hapa konkret në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe kartën e OKB-s për të dhënë fund këtyre shkeljeve. Ata kërkuan respektimin e plotë të marrëveshjes së angazhimit të vitit 1974 dhe tërheqjen e forcave izraelite nga zonat e pushtuara, duke theksuar se këto hapa janë të nevojshme për parandalimin e përshkallëzimit të mëtejshëm dhe ruajtjen e paqes e stabilitetit rajonal. Ministrat rikonfirmuan nevojën për respektimin e sovranitetit, pavarësisë, integritetit territorial dhe unitetit politik të Sirisë dhe hodhën poshtë çdo përpjekje për t'i dobësuar ato. Ministri i jashtëm i Sirisë Esad Hasan Sheibani gjatë vizitës zyrtare në Pakistan e cilësoi Tyrkien partnere kyçe në rindërtimin e Sirisë. I pyetur për marrëveshjen e përbashkët të mbrojtjes së Mekës, të nënshkruar në fillim të këtij muaji nga ana e Tyrkisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit, Sheibani tha të enjtën për mediat lokale se Siria po e shqyrton këtë çështje. Ai tha se vendimin do të merren në një fazë të mëvonshme. Shejbani ju referua dhe kufirit prej më shumë se 1000 km mes dy vendeve dhe lidhjeve historik.

festime. Ai theksoj se të dyja palët kanë qëndrime të njëjta dhe dëshirojnë të qojnë marrëdhënie dyparqe në nivelin më të lartë, nërse bërit e ditur gjithashtu se Siria do të ngrej përfacimin e saj diplomatik në Pakistan në nivel ambasadore. Projekti pari në ndecës vendore të Tyrkjes Milden do të pajisjet me aftësi të avancuara të inteligjencës artificiale për mes integrimit të një sistemi modern të menaxhimit të luftimeve. Drejtori ekzekutiv i Havelsanit, Mehmet Akif Najar, tha se integrimi sistemit Advent Myren të mbështetur nga inteligjenca artificiale do të mundësoj menaxhimin e gjithë zinxhirit operacional nga sensorët deri te armët, duke analizuar kështu kushtet mjedisore dhe informacionet e zbulimit gjatë misioneve. Najar tha se Havelsani ka nisur tashmë punën kërkimore për sistemin e kontrollit të timonit të nëndecës dhe po përgatit edhe një simulator zhytje për trajnimin e ekuipazhit. Sistemi menaxhimi të luftimeve Milden do të integrohet me municione vendore, përfshirë raketa lundruese nanojore Atmajat të Roketsanit dhe silurët Akja. Sipas Najarit, sistemi kontrollit të qitjes së silurëve Akja do të funksionojë plotësisht integruar me sistemin Advent Myren dhe me funksionet të mbështetura nga inteligjenca artificiale. Havelsani po zhvillon gjithashtu sisteme për shpërndarjen e informacionit, të cilat do të shërbejnë si qendër për integrimin e të dhënave dhe kontrollin në distancë në të gjithë ndecën. Najar njoftoi se projekti për mjetin hibrid pa ekuipazh Chaka, i cili mund të zhytet dhe të fshihet në ujë, ka arritur në fazën përfundimtare. Ai tha se së shpejti pritet të demonstrohet përdorimi i tij si mbi, ashtu edhe në sipërfaqen e ujit. Mes tjerash, a ishtoj se po vazhdojnë punimet për projektin Avista, i cili përdor sensor me kostot të ullet për mbledhjen e të dhënave të pozicionimit në New York, hartëzimin tridimensional dhe inspektimet pa qasje në sistemet globale të navigimit satelitor. Teknofesti Adeu Blu po u ofron në studentve universitar një platform ku mund të shëndrojnë njohurit e tyre inxhinjerike në projekte të mbrojtjes, të zhvillojnë mjete autonome në New York, dhe të fitojnë aftësi për karrierën e ardhshme. Eventi kryesor i Tyrkisë për mbrojtjen detare hapi dyert të tentën dhe gjatë 4 ditëve po prezanton kapacitetet detare, teknologjitë nanojore dhe industrinë e mbrojtjes së vendit. Në ekspozitë janë paraqitur platforma të ndryshme të forcave detare turke, sisteme pa ekuipazh, avion, si dhe sisteme të mbrojtjes ajrore dhe raketore. Studentët që ka arritur në finalen e garave po konkurojnë dhe po kontribuojnë me projektet e tyre inovative në zhvillimin e industrisë turke të mbrojtjes. Si shembull, studenti 22 vjeçar i inxhinierisë elektrike dhe elektronike Yusuf Akça, së bashku me ekipin e tij prej 6 anëtarësh, ka arritur në 16 ekipet më të mira me një mjet nënujor të zhvilluar prej tyre, i cili është projektuar për të transportuar një raketë në një pikë të përcaktuar nën ujë. Nësa 23 vjeçari Muhammed Efe Bagdiren, kapiteni i një ekipi prej 11 studentësh, tha se ata kanë zhvilluar një selur në New York dhe kanë arritur në mesin e 16 ekipeve finaliste. Edhe studenti inxhinierisë aeronautikës dhe hapësirës Furkan Alper, 23 vjeç, drejtoi një ekip prej 7 studentësh që për një vit zhvilloi një raketë autonome në New York. Ai tha se projekti ishte programuar të parashkonte 50 metra, të kryente kthesë 180 gradë, dhe të lëshonte një model rakete nga një kandidat caktuar në ujë.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Kina përsëriti të premton thirrjen për negociata me SSHB-s dhe Iranit për të dhënë fund konfliktit, pasi sekretari amerikan i Thesarit njoftoi vendosjen e sanksioneve më të ashpra në histori ndaj Teheranit. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme kineze Li Nejian tha në një konference për gazetarët në Peking se Kina ka besuar gjithmonë se veprimet ushtarake, sanksionet dhe presioni nuk ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve, por vetëm rrisin tensionet në situatën aktuale. Lin shtoi se veprimet të tilla nuk janë në interesin e asnjë rëspal. I pyetur për sanksionet e reja amerikane ndaj Iranit, të cilat Teherani cilësoi si terrorizëm ekonomik, Lin tha: "Ne i bëjmë thirrje palës për kace që mos marrveshjet aktuale ta zgjidh përmes negociatave dhe dialogut." Kujtojmë se sekretari amerikan i Thesarit Scott Bessent deklaroi të njëjtën se Washingtoni do të vendosë ndaj Iranit sanksione më të ashpra në histori, në kuadrët e asaj që ai e përshkroi si izolimi ekonomik më i madh i koordinuar në historinë botërore. Në një intervjë

ishte për kanalin Amerikan CNBC, besën tha se Shëbaja do të përdor të gjithë fuqin dhe forcën të i vendeve se transportojnë para me Iranin, blejnë naftë iraniane ose transportojnë mallra me anje për mes detit. Sekretari Amerikan tha se Washingtoni do të drejtohet vendeve të tjera me mesajin, ose jeni me ne, ose kundër nesh. Lin me gjithat tha se Kina, ekonomia dytë më e madhe në botë dhe një prej importuesve më të mëdhenj të naftës iraniane, kundërshton sanksionet e paligjshme dhe të njanshme të vendosura pa autorizimin e OKB-s. Kina shpreson që të gjitha palat të marrin përgjegjësinë dhe të zgjidhin problemet aktuale përmes një zgjidhje politike, shtoi Lin. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve ISNA, Pezeshkiani ka folur në asamblenë e përgjithshme të shoqatës së mjekëve islamik në Teheran dhe bëri vlerësime lidhur me luftën me Shëban. Mesut Pezeshkian, presidenti iranian, tha se vazhdimi luftës nuk është një qëllim i pashmangshëm dhe se ajo duhet të përfundojë duke ruajtur fuqinë dhe arritjet e vendit. Presidenti iranian deklaroi mes të tjera se lufta duhet të përfundojë në një pikë. Është më mirë ta përfundojmë tani, në një kohë kur kemi fuqi dhe prestigj dhe e gjithë bota e pranon fitoren tonë. Ai tha se kjo nuk do të thotë se vendi do të tërhiqet përballë sulmeve të mundshme. Nuk do ta ulim kokën në asnjë mënyrë përballë arrogancës, do të qëndrojmë kundër tyre deri në frymën e fundit dhe do të japim një përgjigje dërmuese, deklaroi Pezeshkian. Ai e cilsoi të denjë dhe të vlefshme për Iranin marrëveshjen e nënshkruar më 17 qershor me Shëban me ndërmjetësimin e Pakistanit, por që nuk u zbatua për shkak të mos marrëveshjeve me spalve. Në mes tjera, Pezeshkiani tha se marrëveshja ishte miratuar në Këshillin e Lartë të Sigurisë Kombëtare në frymën e unitetit dhe solidaritetit, ndërsa shtoi se nuk mund të gjejnë as edhe një pikë të vetme në këtë marrëveshje që nënkupton turzim. Të gjitha detyrimet i takojnë palës tjetër. Në një pjesë të rëndësishme të fjalimit, ai bëri thirrje për unitet, duke thënë se nëse jemi të bashku, jemi të fortë, nëse përqahemi, do të zhdukemi. Irani dhe Shëbaja në shkruan me 18 qershor një memorandum mirëkuptimi prej 14 pikësh me ndërmjetësimin e Pakistanit dhe Katarit. Dokumenti parashikonte një proces negociatash prej gjatë ditësh për të dhënë fund luftës dhe për të arritur një marrëveshje përfundimtare. Teherani më pas akusoi Washingtonin për shkelje të memorandumit, ndërsa Pakistani dhe Katari vazhduan përpjekjet për ndërmjetësim mes dy palëve. Ushtria iraniane ka zhvendosur doktrinën e saj ushtarake nga qasje mbrojtëse në qasje sulmuese, bazuar në mësimet e nxjerra nga luftrat e fundit. Zëdhënësi i ushtrisë iraniane tha të shtunën se ky ndryshim u bë gradualisht gjatë konflikteve që Irani i cilëson si lufta 12 ditore dhe 40 ditore. General Brigade Mohamed Akraminia deklaroi për agjencinë shtetërore IRNA se doktrina ushtarake e Iranit në të kaluarën ishte e përqendruar te mbrojtja, por gjatë këtyre dy lutrave, ajo kaloi gradualisht drejt një qasje sulmuese. Sipas tij, ndryshimi është reflektuar në reagime më të shpejta dhe më gjatëvështirëse ndaj sulmeve, si edhe në përdorimin e operacioneve parandaluese. Akraminia tha se është përgatitur edhe një plan që parashikon shpërblime për vrasjen ose kapjen e ushtarëve amerikan nëse forcat toksore amerikane hyjnë në territorin iranian. Sipas planit, pjesëtarët e forcave të armatosura ose civil që posedojnë ligjërisht armë gjahu, do të marrin 5.000 tymen, rreth $26.000 nëse vrasin ose kapin ushtar amerikan që hyjnë në Iran. Dhënësi Akraminia i u referua gjithashtu mekanizmit të mbrojtjes dhe sigurisë që si Arabia Saudite, Tyrkia dhe Pakistani e kanë krijuar në mënyrë të pavarur nga Washingtoni. Ai pretendoi se ndikimi Shëbas në rajon është dobësuar ndjeshëm dhe e cilësoi këtë mekanizëm si strukturën e parë rajonale të mbrojtjes dhe sigurisë të krijuar pa pjesëmarrjen e Shëbas. Sipas tij, pavarësisht efektivitetit që mund të ketë kjo strukturë në të ardhmen, krijimi i saj tregon për rënjen e pozitës së Shëbas në rajon. Numri i viktimave nga tërmeti në Kolumbi është rritur në 321, ndërsa njësia kombëtare për menaxhimin e rrezikut nga fatkeqësit falenderoi Ankaran për dërgimin e ndihmave humanitare. Njësia kombëtare për menaxhimin e fatkeqësive njoftoi të premten në rrjetin social X se 257 persona rezultojnë ende të zhdukur, ndërsa nga fatkeqësia janë prekur gjithsej 284.185 persona nga 146.188 familje. Sipas të dhënave të fundit, tërmeti ka prekur 15 rajone administrative dhe 476 komuna në të gjithë Kolumbinë. Deri më tani janë shembur rreth 31.445 banesa, ndërsa 163.884 të tjerë janë dëmtuar.

Në qytetet më të prekura në perëndim të vendit, Kali dhe Pereira, janë shembur gjithsej 467 ndërtesa. Tërmeti ka dëmtuar gjithashtu 351 institucione shëndetësore, 3579 shkolla, 4611 qendra komunitare, 435 rrugë dhe 180 ura të përdorura nga automjetet dhe kamësorët. Kolumbia falenderoi Turqinë për dërgimin e ndihmave humanitare në zonat e prekura nga tërmeti. Ministria e Jashtme kolumbiane deklaroi se kishte pranuar ndihmat e dërguara për mbështetjen e komuniteteve të prekura. Në pakot e ndihmës kishte më shumë se 1 tonë ushqime, mbi 900 batanje dhe 450 kg ilaçe. Falenderojmë qeverinë dhe popullin e Republikës së Turqisë për mbështetjen dhe solidaritetin e treguar ndaj Kolumbisë, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme kolumbiane. Kujtojmë se tërmeti me magnitud 7.4 ball që goditi vendin më 10 gusht, ishte ngjarja më e fuqishme sismike që ka goditur Kolumbinë në këtë shekull. Epicendra ndodhej pranë San Jose del Palmar në rajonin Choco, në bregdetin e Pacorit, në një thellësi prej 110 kilometrash. Pavarësisht thellësisë, dëme strukturore u përhapën me shpejtësi në rajonin Cafe dhe qendrat e mëdha urbane në perëndim të vendit. Guvernatori i rajonit të Ozonit në Rusi tha të shtunës se dronët ukrainase goditën një objekt industrial në rajonin Samara dhe një depot në pronësi të kompanisë ruse të shitjeve online Ozon. Guvernatori Vyacheslav Fedorishev deklaroi në Telegram se disa persona u plagosën gjatë sulmeve të kryera gjatë natës. Ai nuk bëri të ditur se cili objekt industrial u godit. Në rajonin Samatra ndodhen disa rafineri nafte, të cilat janë goditur vazhdimisht nga ana e Ukrainës. Ozoni njoftoi në Telegram se aktiviteti në qendrën e saj logjistike në qytetin Chapayevsk u ndërpre pas sulmit dhe se kishte persona të plagosur. Ky ishte sulmi i parë i raportuar nga një objekt të Ozonit pas disa javësh sulmesh kundër rivalit më të madh të kësaj kompanie, Wildberries. Ukraina i ka cilësuar sulmet ndaj infrastrukturës ekonomike ruse si pjesë të një fushate më të gjerë kundër objekteve që mbështesin operacionet ushtarake të Moskës. Ministria ruse e mbrojtjes njoftoi të shtunës se forcat e saj kishin rrëzuar 457 rron Ukrainës gjatë natës. Sulmet e fundit u kryen në kuadër të goditjeve të vazhdueshme me dron nga Ukraina ndaj rajoneve dhe infrastrukturës ruse, ndërsa konflikti po vijon. Gjatë luftës, Rusia dhe Ukraina kanë goditur vazhdimisht objekte energjetike dhe industriale larg vijave të frontit.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 22 gusht. Si sot më 1543-in, flota Osmane në komandën e Barbaros Hajreddin Pashës nga dhe një mbi Tunizin. Në këtë datë të vitit 1622, shpërtheu lufta civile angleze, e cila do të vijonte për 9 vite. Luftimet ndërmjet parlamentarëve dhe royalistëve përfunduan me fitoren e përkrasve të parlamentit në betejën e Worcesterit më 3 shtator 1651. Të njëjtën ditë të 1654-s, hebreu evropian Jacob Bar Simpson mbërriti në Amsterdamin e ri, qytet që në të ardhmen do të quhej New York. Ai ishte hebreu i parë që u vendos në tokat që më vonë do të bëheshin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bar Simpsoni ishte dërguar nga udhëhesit hebrejn të Amsterdamit në Republikën e Holandës për të hulumtuar mundësitë e një emigracioni të gjerë hebre në Amsterdamin e ri. Pasi me rënien e Brazilit holandez, ishte e domosdoshme që hebrejn të cilët planifikonin të largoheshin nga Evropa, të gjenin një atëdhe të ri. Si sot në vitin 1812, eksploruesi dhe orientalisti zviceran Johann Ludwig Burckhardt zbuloi sitin arkeologjik të Petrës në Jordani, një prej më të famshme në botë. Në këtë datë 1864-s, Konfederata Zviceriane, Dukati i Madh i Badenit, Mbretëria e Belgjikës, Mbretëria e Danimarkës, Mbretëria e Spanjës, Perandoria franceze, Dukati i Madh i Hesenit, Mbretëria e Italisë, Mbretëria e Holandës, Mbretëria e Portugalisë, Mbretëria e Prusisë dhe Mbretëria e Württembergut nënshkruan Konventën e parë të Gjenevës, zyrtarisht e njohur si Konventa për përmirësimin e gjendjes të plagosurve të ushtrive në fush betej, me të cilën u vendos edhe themelimi i Kryqit të Kuq. Si sot në vitin 1910, Koreja u aneksua nga Japonia përmes nënshkrimit të traktatit Japoni-Kore, duke filluar një periudhë të sundimit japonez të Koreas deri në fund të luftës së dytë botërore. Ky traktat u shfuqizua në vitin 1965 nga traktati i marrëdhënieve themelore ndërmjet Koreas së Jugut dhe Japonisë. Në këtë datë të 1926-ës, qeveria greke e Theodor Pangallit u rrëzua me grushtetin nga generali Jorgo Kondili. Të njëjtën ditë të vitit 1929, u nda nga jeta generali i shquar gjerman, Liman von Sanders, i cili pati shërbyer edhe në ushtrinë osmane gjatë luftës së parë botërore. Si sot më 1962-shin, presidenti Charles de Gaulle i Francës imbjetoi një atentati me armë zjarri. Po atë ditë dhe vit, filloi udhëtimi inaugurues i anijes Savana e para bërthamore për pasagjerë dhe ngarkesa. Në këtë datë të vitit 1965, detari turk Sadun Boro filloi një turne botëror me veljerën e tij me emrin Kismet. Ky udhëtim do të zgjaste 2 vite e 10 ditë. Të njëjtën ditë të 1995-s u lindë në Londër këngëtarja dhe kantautorja britanike me origjinë shqiptare Dua Lipa. Vajzë e një muzikanti mërgjimtar nga Kosova, ajo është vlerësuar me çmime ndërkombëtare të ndryshme, përfshi këtu edhe disa Grammy. Si sot në vitin 2000, mbylli syt për gjithmonë në Ankara ish presidenti i Azerbajxhanit, Abulfaz Elçibej. Në këtë datë 2017-s, mundësi turk Riza Kaya Alp fitoi për të tretën herë titullin botëror në kampionatin botëror të mundjes në Paris. Mi të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim i gjurmëve që ka lënë 22 gushti ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Të gjitha ata që u ka rënë rruga ndonjëherë në Kuts, Jerusalem, të dashur dëgjues, fillimisht të ngrenë sytë drejt qiellit. Sot disim për një kohë të gjatë ku polat madhështore, muret rrethuese që ngrihen drejt qiellit, shtëpitë lashta prej guri që shkëlqejnë si arë në rrezet e diellit. Por, sekreti më i madh që fsheh Kutsi, Jerusalemi,

nuk ndodhet në qiell. Ai ka qenë duke na pritur në heshtje prej shekuish, ndoshta edhe prej mira vjetësh, pikërisht nën këmbët tona. Po sa qytete mund të fshihen vallë nën një qytet të vetëm? Pikërisht pas kësaj pyetjeje do të vihemi pas sot. Do t'i largojmë syt nga kupolat e larta dhe do t'i drejtojmë drejt thellësive të tokës, për të nisur një udhëtim në botën e fshehtë të Kudsit Jerusalemit, ku guri, toka dhe koha janë grumbulluar shtresë pas shtrese. Kudsi Jerusalemi që shojmë sot, në të vërtet, nuk është vetëm një qytet. Për gjatë shekujve, çdo qytetërim që ka kaluar nëpër këto troje, duke filluar nga jebusitët e kananitët te romakët e bizantët, nga umajadët e deri te osmanët, ka vendosur gurët e vet mbi ato të qytetërimeve paraardhëse. Kudsi, Jerusalemi, është një bibliotekë gjigande historie, e përbërë nga qytete të ndërtuara njëri mbi tjetrin. Por pse do ta ndërtonte njeriu një qytet nën tokë? Ndonjëherë për të fshehur nga një armik, ndonjëherë për të arritur te një pik uji, e ndonjëherë thjesht për të mbrojtur besimin dhe mënyrën e jetesës. Dhe një nga përgjigjet më mbreselënse për këtë pyetje fshihet rreth 2700 vjet më parë, në zemër të një shkëmbi të zhytur në errësirë, të quajtur Tuneli i Ezekis, i njohur ndryshe edhe si Tuneli i Siloamit. Përfitirojeni për një qast. Një qytet është në nërrethim. Jashtë dëgjohen hapat e ushtrive që po afrohen. Brenda, njerëzit po përballen me mungesën e ujit. Dhe kur bëhet fjalë për ujin, gjithçka tjetër ndalet. Sepse uji nuk është vetëm jetë, është edhe qendresa dhe shpresa e një qyteti. Pikërisht në ato ditë të vështira, merret një vendim që do të ndryshonte fatin e Kudsit Jerusalemit pranë. Uji i burimit të Gihonit, i njohur edhe si burimi i Siloamit, i ndodhur jashtë qytetit, do të përcillej përmes malit, i cili do të shpohej në të gjithë masën e vetë, deri te hauzi i Siloamit brenda qytetit. Por në atë kohë nuk kishte as harta e as pajisje matëse. Me njëherë u krijuan dy ekipe të veçanta gërmimi. Njëri nisi të hapte tunelin nga njëra anë, ndërsa tjetri nga ana e kundërt. Ata punonin në errësirë të plot, të ndriçuar vetëm nga drita e dridhshme e llambave me vaj. Ndërsa goditjet e kazmave jehonin në brendësi të malit, ata përparonin metër pas metri drejt të njëjtit qëllim, pa e parë njëri tjetrin. Dhe më pas ndodhi ajo që ndoshta është një nga arritjet më befasuese inxhinierike të historisë. A e dinit këtë? Rreth 2700 vjet më parë, pa asnjë teknologji moderne, dy ekipet që gdhendin shkëmbint u takuan pikërisht në mes të malit me një saktësi të jashtëzakonshme. Kur punëtorët nisën të dëgjonin nga larg goditjen e kazmave të njëri tjetrit, gërmuan me një emocion të madh edhe metrat e fundit dhe më në fund u takuan në të njëjtën pikë. Edhe sot, inxhinierët e studiojnë me admirim mënyrën se si mund të ishte realizuar një përllogaritje kaq e saktë me mundësitë që afronte ajo kohë. Dhe pjesa më e bukur është kjo. Edhe sot, vizitorët që shkojnë në Jerusalem mund të ecin brenda këtij tuneli të hapur 2700 vjet më parë, mes ujit të freskët që arrin deri në gjunjë. Por kujtesa nëntokësore e Kudsit Jerusalemit sigurisht nuk kufizohet vetëm te këto tunele ujore.

Kur përparoni edhe pak më tutje, pa pritur mund ta gjeni veten në një rrugë të lashtë romake, disa metra nën tokë. Kur ndalesh dhe mendon për një qast, nuk mund të mos mahnitesh. Pikërisht nën rrugët moderne, ku sot kalojnë makinat dhe njerëzit nxitojnë, shtrihen rrugë prej guri, ku koha duket sikur ka ndalur. Dikur, mbi ata gur, tregtarët transportonin erza, ushtrat romak patrullonin, pelegrinët që vinin nga vendet e largëta përshkonin ato rrugë dhe të qeshurat e fëmijëve jehonin në përrrugicat e qytetit. Ne sot jetojmë dhe vazhdojmë jetën tonë mbi tokën ku ata kanë shkelur dikur, ndërsa historia vazhdon të shtrihet në heshtje pikërisht nën këmbët tona. Po ato kalimet misterioze në toksore? Arkeologët ende nuk kanë mundur të përcaktojnë me saktësi se për çfarë qëllimi janë ndërtuar të gjitha këto tunele nën Kuc, Jerusalem. A shërbenin vetëm për transportimin e ujit? Apo ishin rrugë arratisjeje gjatë rrethimeve? Mos vall ishin vende të fshehta adhurimi ku njerëzit gjenin stre? Ndoshta të gjitha këto. Secili prej tyre mund të jetë përdorur për qëllime të ndryshme në periudha të ndryshme. Kuci, Jerusalemi, është si një libër, faqja e fundit e të cilit nuk do të shkruhet kurrë. Çdo gur që del nga nën toka, na përshpërit në vesh diçka të re nga e kaluara. Megjithatë, pikërisht këtu të dashur dëgjues, duhet të ndalemi te një çështje shumë e rëndësishme, e cila mbetet jashtëzakonisht aktuale edhe sot. Disa prej gërmimeve arkeologjike që zhvillohen në Kuc, Jerusalem, tashmë kanë shkuar shumë përtej kufive të një veprimtarie thjesht shkencore. Ato ndodhen në qendër të debateve të mëdha ndërkombëtare për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore të qytetit dhe për mënyrën se si duhet interpretuar identiteti i tij historik. UNESCO-ja dhe shumë organizata të tjera ndërkombëtare kujtojnë vazhdimisht se Kuci, Jerusalemi, është trashëgimi e përbashkët e komuniteteve hebraike, të krishtera dhe myslimane. Ato theksojnë me kujdes rëndësinë e ruajtjes së kësaj strukture të shumë shtresuar. Nga ana tjetër, ekspertët palestinez dhe përfaqësuesit e trashëgimisë kulturore ngrenin një shqetësim serios dhe të drejtë. Ata shprehin frikën e thellë se gërmimet e pakontrolluara nën toksore mund të dëmtojnë strukturën fizike miravjeçare të qytetit dhe madje duke dobësuar themelet e ndërtesave të lashta, veçanërisht të xhamis Al-Aqsa, mund të kërcënojnë drejt për drejt monumentet historike dhe jetën në sipërfaqe. Për më tepër, shqetësimet shtohen edhe nga përpjekjet për ta kufizuar identitetin e pasur të qytetit brenda një këndvështrimi të vetëm historik. Sepse, ajo që e bën Kucin, Jerusalem, është fakti se qyteti nuk i përket një epoke apo një qytetërimi të vetëm. Pasuria e tij qëndron pikërisht në aftësinë për të mbajtur në të njëjtin krahror gjurmët e të gjithë qytetërimeve që kanë ardhur e kanë kaluar në për këto troje gjatë mijëra vjetëve. Çdo gur i nxjerr nga në toka e tij na kujton edhe njëherë se Kuci, Jerusalemi, është pjesë e kujtesës së përbashkët të njerëzimit. Ndoshta disa qytete nuk arriten vetëm drejt qiellit të dashur dëgjues. Disa qytete e fshehin kujtesën e tyre nën tokë. Sot bëm së bashku një udhëtim të shkurtër në shtresat nën tokësore të Kucit, Jerusalemit. U vum veshin historive që përshpëritnin gurët dhe pam se sa qytete mund të fshihen në të vërtet nën një qytet të vetëm. Por kujtesa e këtyre trojeve nuk jeton vetëm nën tokë. Ndonjëherë ajo vazhdon të jetojë në duart e nxira e të forta të një mjeshtri,

ndonjëherë në një zeje që ka mbetur e pandryshuar prej shekuish, e ndonjëherë në nënhijen e një ulldiri që rritet me durim. Dhe pikërisht, në episodin e ardhshëm do të dalim nga nëntoka për të prekur duart e këtyre mjeshtrëve. Së bashku do të ndjekim gjurmët e zejeve të lashta që Palestina ka ruajtur ndër shekuj, të punës dhe të asaj kujtese të pashlyeshme kulturore. Derisa të takohemi sërish në episodin e ardhshëm, do të vazhdojmë të zbulojmë historitë e fshehura të Palestinës. Mbetshim me shëndet. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Smundja e Alzheimerit, risku i shfaqjes së të cilit rritet me kalimin e moshës, është një sëmundje progresive e trurit që qon në humbje të kujtesës dhe rënje të funksioneve njohëse kognitive. Sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Alzheimeri përbën 60-70% të rreth 57 milion pacientëve me demencë. Ndërsa çdo vit shtohet të rreth 10 milion raste të reja, pritet që ky numër në vitin 2050 të arrijë në 139 milion. Edhe në Tyrki, rreth 700 mijë persona jetojnë me Alzheimer dhe lloje të tjera të demencës. Smundja është një proces afatgjat që prek jo vetëm individin, por edhe familjen e tij. Sot po i përcjellim një përmbledhje të bisedës që doktor Hatice Ömer Gjikliolo Özden nga Klinika e Neurologjisë e Spitalit Kërkimor dhe Trajnues Pendik të Universitetit Marmara zhvilloi me tërë të haber lidhur me këtë smundje. Doktor Özden deklaron se Alzheimeri është lloji më i zakonshëm i demencës dhe se shihet shpesh veçanërisht te individët mbi moshën 65 vjeç. Me kalimin e moshës, risku për t'u kapur nga smundja pothuajse dyfishohet për çdo 5 vjet. Te personat me histori familjare, smundja mund të shfaqet në mosha më të reja. Te Alzheimeri, i cili ndeshet diçka më shpesh te femrat krahasuar me meshkujt, tensioni i lartë i gjakut, diabeti, kolesteroli i lartë, përdorimi i duhanit dhe pasiviteti fizik renditen ndër faktorët e rëndësishëm të këtij risku. Edhe humbjet e shikimit e të dëgjimit mund të arrisin këtë risk. Është e mundur të ulet risku i Alzheimerit. Edhe pse nuk është e mundur të parandalohet tërësisht smundja e Alzheimerit, risku mund të ulet me zakonet e shëndetshme jetese. Sipas doktor Özden, mbajtja aktive trurit, trupit dhe shpirtit ka rëndësi të madhe në këtë proces. Të mbetesh aktiv nga ana mendore nuk kufizohet vetëm me leximin e librave apo zgjidhjen e fjalëkryqeve. Mësimi një gjuhë të re, rënja e një vegle muzikore, marrja me hobi të tilla si piktura apo qeramika, ose mësimi i teknologjive të reja, duke vënë në punë zona të ndryshme të trurit, përforcojnë lidhjet mes qelizave nervore. Për më tepër, aktivitetet të këtilla mbështesin edhe jetën sociale. Ushtrimet e rregullta janë të rëndësishme. Mbrojtja e shëndetit të zemrës dhe enëve të gjakut është një nga rrugët e bazë për uljen e riskut të Alzheimerit. Tensioni i lartë i gjakut, diabeti, lartësia e kolesterolit dhe mbipesha mund të mbahen nën kontroll. Bërja e ecjes rreth 30 minuta çdo ditë, noti apo ngasja e biçikletës disa ditë në javë mbështetet si shëndetin e zemrës ashtu edhe të trurit. Edhe ushqyerja është një element i rëndësishëm mbrojtës. Ushqyerja e tipit mesdhetar, me peshë të perimit, frutat, vishtajoret, peshku dhe vaji i ullirit, siguron yndyrat e shëndetshme dhe antioksiduese të e nevojshëm për trurin. Edhe vazhdimi i marrëdhënieve sociale mbron shëndetin mendor. Kalimi i kohës me familje dhe miqet, pjesëmarrja në aktivitete vullnetare apo ndodhja në mjedise sociale, ul efektet negative të vetmisë dhe izolimit social. Duhen bërë aktivitetet me kënaqësi. Problemet e dëgjimit edhe shikimit nuk duhen të neglizhohen. Qenia aktive e shqisave mbështet komunikimin e trurit me mjedisin e tij. Mospirja e duhanit dhe gjumi cilësor janë gjithashtu me rëndësi për shëndetin e trurit. Sipas ekspertëve, gjatë gjumit realizohet pastrimi i proteinave të dëmshme të grumbulluara në tru. Doktor Özden tërheq vëmendjen se mbrojtja e shëndetit shpirtëror është gjithashtu e rëndësishme. Trajtimi i depresionit. Marja e personit me aktivitet.

aktivitete nga të cilat merr kënaqësi, interesimi për artin dhe kalimi i kohës në natyrë, mbështesin shëndetin mendor. Përveç kësaj, mbrojtja nga traumat e kokës dhe mos ekspozimi ndaj ndotjes së ajrit kontribuan gjithashtu në uljen e këtij risku. Cilat janë shenjat e para të Alzheimerit? Simptoma më e njohur e Alzheimerit është haresa. Megjithatë, haresa nuk do të thotë gjithmonë smundje. Edhe stresi, pagjumësia apo lodhja mund të çojnë në ankesa të ngjashme. Për këtë arsye, ka rëndësi masa se sa i prekin simptomat punët e përditshme. Sipas doktor Özden, bërja e shpesht e të njëjtave pyetje, humbja e gjërave, nevoja për ndihmë në punët e përditshme, vështirësia në gjetjen e fjalëve, ndryshimet në sjellje, mbyllja në vete dhe nervozizmi renditen ndër simptomat e hershme të kësaj smundjeje. Kur ankesat fillojnë të prekin jetën e përditshme, duhet të drejtohemi pa humbur kohë një eksperti. Harimi i sobës hapur, mos pagimi faturave, harimi gjërave që do të blihen në pazar, pamundësia për të bërë plane, vështirësia në të folur apo në gjetjen e fjalëve bashkë me ndryshimet e dukshme të personalitetit gjenden të në shenjat e rëndësishme paralajmëruese. Shumë herë të parët që i vrenë këto ndryshime janë të afërmit e pacientit. Falë diagnozës së hershme mund të niset më herët në trajtimet me synimin nga dalsimin e ecurisë së kësaj smundje. Përveç kësaj, krijimi kushteve të sigurta të jetesës për pacientin, bërja planit të kujdesit dhe informimi i pacientit e të afërmve të tij mbi procesin ka gjithashtu rëndësi të madhe. Alzheimeri është një smundje që prek jo vetëm pacientin, por edhe familjen e tij. Për këtë arsye, të afërmit e pacientit duhet të jenë me të njohur mbi procesin, të sillen me durim dhe mirëkuptim. Qenja e përgatitur për problemet që mund të ndeshen në periudhat e mëvonshme siguron avantazh të rëndësishëm si për pacientin, ashtu edhe për vetë kujdestarët. Ajo që qëndron ndër arsyet më të rëndësishme të rritjes së diagnozave të Alzheimerit në vitet e fundit është zgjatja e jetëgjatësisë, njohja më e mirë e sëmundjes dhe vlerësimi më i vetëdijshëm i faktorëve të riskut. Edhe pse ende nuk ka një trajtim të caktuar, studimet shpresëdhënëse shkencore me synim ndryshimin e sërisë së smundjes po vazhdojnë.

Nuk ka asgjë më të respektuar në mesin e popullit se sa shteti. Nuk ka lumturi më të madhe se sa fryma që marrim në këtë botë. Këto dy rreshtat e parë të poezisë së shkruar nga Sulejmani Madhërisëm, një nga sultanat më të famshëm të Perandorisë Osmane, kur kishte rënë në shtrat nga sëmundja, na kujtojnë se sa e rëndësishme është frymëmarrja në mënyrë të shëndetshme edhe për sundimtarin e një perandorie. Çdo djalëz, qoftë njeri, kafshë apo bim, për të jetuar ka nevojë për ajër, edhe pse në forma të ndryshme. Por çfarë është ajri dhe nga çfarë përbëhet ai? Sot ne e dim se ajri është një përzierje e gazrave, kryesisht e azotit, oksigjenit, dioksidit të karbonit dhe avullit të ujit, por shekuj më parë, ky ishte një formacion mjaft i parandësishëm për njerëzit. Në fund të fundit, nëse merrje dhe jepje frymë, përmbajtja e ajrit nuk ishte shumë e rëndësishme. Mirëpo, në shekujt e 17 dhe të 18, problemet të tilla si rritja e popullsisë, urbanizimi i paplanifikuar dhe përkeqësimi i ndotjes së ajrit krijuan një fushë të re kërkimi për kimin, një shkencë në zhvillim në atë kohë. Kimistët e famshëm të periudhës tani kishin një qëllim të vetëm. Çfarë ishte saktësisht dhe çfarë gazra shpërmbante ajri, i cili konsideroi një nga katër elementët bazë të jetës së bashku me ujin, zjarrin dhe tokën, duke filluar që nga qytrimi i lashtë grek?

Studimet e para ishin mjaft amatore dhe të pamjaftueshme. Në punimet e tyre mbi ajrin, kimistët Jean-Baptiste Van Helmont dhe Robert Bayle kishin gjetur se ajri që ne thithim mund të jetë i përbërë nga gazra të ndryshëm dhe se ajri është i nevojshëm për djegjen. Por, ata nuk mund të jepnin një informacion konkret mbi përzierjen e këtij gazi. Hapi parë në këtë drejtim u hodh nga kimisti skoces, Joseph Black. Në vitin 1756, Black konstatoi se ajri përmban dioksid karboni, por shpejt doli se dioksidi karbonit ishte helmues dhe se për frymëmarrje kishte nevojë për një gaz tjetër. Ndërsa zbulimi i oksigjenit i hapi rrugën ndryshimeve rrënjësore në të gjitha studimet shkencore të natyrës dhe në jetën tonë. Oksigjeni u zbulua në mënyrë të pavarur nga dy kimistë të ndryshëm. Joseph Priestley, një prift dhe kimist në Angli, dhe Wilhelm Scheele në Suedi, ishin të parët që zbuluan oksigjenin. Por nga që punimi shkencor i Wilhelm Scheele u publikua 2 vjet më vonë, Joseph Priestley ka qenë gjithmonë emri i parë që u ka ardhur në mendje njerëzve në lidhje me zbulimin e oksigjenit. Në provat e tij, Priestley fillimisht u përpoqi të përftonte një përzierje gazi duke ngrohur oksidin e merkurit dhe duke përdorur rrezet e diellit me ndihmën e një lenteje dhe rastësisht vuri re se një gaz që po rrihte nga provëza u drejtua drejt qiririt në tryezën e tij dhe flaka e qiririt u ndes pa pritmas. Priestley e përsëriti të njëjtin eksperiment dhe pasi e mblodhi në një enë gazin e ri, e transferoi atë në një kuti me dy minjë brenda që ishin gati të ngornin nga mungesa e ajrit. Duke parë që minjët erdhën në jetë pa pritmas nën ndikimin e këtij gazi, Priestley shkoi një hap më tej dhe e provoi zbulimin e tij të ri, këtë herë tek vetja. Në kujtimet e tij, Priestley këtë skenë e përshkruan kështu: "Ndjeva një lehtësi dhe relaksim të veçantë në gjoksin tim. U mbusha me një ndjenjë të këndshme." Joseph Priestley u bë shkencëtari që ka zbuluar oksigjenin e pastër, ndonëse e gjeti atë rastësisht. Zbulimi i gazeve të ndryshme në të njëjtën periudhë, veçanërisht zbulimi i oksigjenit, ka qenë një udhërrëfyes i shkëlqyeshëm për shkencëtarët që u përpoqën të zbulojnë përmes shkencës misteret e botës në të cilën jetojmë. Por, asnjë zbulim i ri nuk ka mundur të zëvendësoj lumturinë që provoi Sulejmani Madhërisëm dhe që është përpjekur të na e përshkruaj në vargjet që ka shkruar shekuj më parë, përkatësisht lumturinë që të jepë një frymëmarrje e vetme e shëndetshme.

The US Network kemi ardhur kështu në fund të emisionit të sotëm radiofonik, të cilin e realizuam nga studiot e Zërit të Turqisë në Ankara. Zhvillimet më të reja mund t'i gjeni në websajtin e Tre të Shqip dhe në llogaritë tona në media sociale. Mirë dëgjofshim nesër në ditën e ardhshme.